ag nañ misra dugunante yusufa ci xamuñ ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dali dugg falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz manam esti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewele ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo lal adru ab kif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñeñ adru kif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabarakallahu yàlla na gën a sori ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ ñu jóg nag fas yéene njëgj ñu ne massana wa ahlana durru wa jigna ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia laa tuqbalu fi samani taam faqru raasi katum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw filana ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkayla la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon alkayla la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne bi raddi axina ilayna ba demee ca juraix ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraxekat yi ñu daal di wax loolu yusuf bañ ko waxee loolu nag yusufa yaramam daw qaala mu ne leen fel alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi yusufa ci yusuf wa axiihi ak rakkam ji ci at yu wees yi jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon yusuf duggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala.